0: it is a wo babe de kira wo ye be kaza kwa mkroma list ni ntende ya ade aba kwa but ya mpesi nyina twen adwin sisu ne se nya isi wa santememu kwasiada a wo ka ho asema ye di ho nkomo yi babe enye mpesi ni pa be fa ne sa track ke we really shown the way bi ya ye de anoka se o mumia nka mumia nya adwuma mumia ya ya kandifuo yi esese ya na muntuo esu esese evidence esese ye lead by example enti ye ya kire from asanteman se se ne de hu no ye kwa kan sie wi ya wie ya ka ya agento atoa besi ne enu anoma e ko presidential race no mia de ade ene Dr. Bamud ba umi akoyi ni hu ni ye papa
1: se wo hu ni ye se e kwa be so
0: se papa se yinyina agi atum se ewura na edi kan ana odi nkuni nti yinyina ye de ye hu yinyina e ma ese se e bi an kwa be kwoso won kokwa ba se public ye ni so keke ese itimi ma ne deja eno no be bo ama ye kabo mu a ya ka ho asema kaka ne be wie feyo se enu ni nya ba mu na we candidate ni na we na support to we na we list ni na enu no ba ma nyina akwakoda din obi e ni nipa o new patriotic party na MPP ne we nipa ti enu na mpese ye twi agene sifo
1: na ay honorable ba kwa mi bisa ne se onyi ni se wo mo so wo mo ne yewura ba o mi akọ I can see no menace po bi wo enu nti na am obi a ate e de atena
0: o kwa me ndia me no ya me me bom to ano asem ba ko am me kan ne se e ye kan kabomu ni ade a kwa me makwa se ye na ukuteska no awura me from na se ana akramo se me to unity e bi atensi di se ana 100 si di sa nkenye den ye nkon e ya na muntu a yetuo enti me kachre irua koka se the responsibility lies on him se kwa bia so ono no wadi nkunim no utura na mon a ebe ma fofro bia wo very club for man on rabo ana bi kwa bufu mpo no wo motumi aba the same way and on the bigger level Dr. Mahmud Bawumia oye flag bearer and the leader. The responsibility is on him. So can be asked, say, I'm not for say again. Obit me a tree and a mona at the sampling in Abba. Nanika Semne say, may you fully aware of reconciliation effort. Nasu ye, a Miki. Mempai Bonnie say, a Fabia, a Honor so so, ya dear be one, also beji abedia tumu, say, and pa. Yinianu tia na modia yinyana yemra na in the middle eya mama nkama sem kwa me ana eya nti ye ma opportunity na obi bi e kire ne a ha no kana fancy die bi a amo ana na amna se po bi a na nka ya pe kwampa ye betimi dia rezo kwa me I have said my kind of friend Idris I do maybe cry so say employ professional negotiators any mediators omo ba ye ntem na nsem ni bi o a omba bo ana ye di ye ti nti going forward si si a me ye free me na mkom kra me bank me company ho na adin chire bi ana me wo ana na montuo bi ana me pe se ke bi tu no me ma ne nka kwa me no on betse na ye ti sa na no ya je na support ho na to de bi a na chintintinti kakra so be mo no so nye nini di ya uwi na kwa ame wabwe pina mene na se minkama sem na misi chinchina minkana bede na wetu ya aso obwa mame anaw ya resolve so na minkama sem na mina na uona dia udia ni mwono wetu ya ngusenye mpantua na kwa mna wadi ya ni frito ya kura ya farma wabem na ebuwa ya Kenya so if you say we need it we did we hear unity no more than anything and yet position I will be hold